0: Nggih.
1: Ana Mas niku ing Desong Lepak Banyune Bening.
0: Nggih.
1: Nyedal RPA lagune Podang Kuning.
0: Oh, Podang Kuning sampun kaaturaken kula mawon. Nggih.
1: Oh, sampeyan kancan mawon nang
0: panjenengan.
1: Anu Kembang Randu.
0: Oh, Kembang Randu.
1: Nggih, Kembang Randu mawon.
0: Nggih.
1: Salam kagem Bu Sri, Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kantor Sabit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kawula Alit, Pak Sardini, Ugi Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi. Salam ugi Pak Radikati Boro, Pak Yono Kati Boro, Mbak Ri wonten Bimbing, Gugun wonten Bonggo, Pak Yatim Bonggo, Pak Ertemibu, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatni, Mbak Ibi Pon Puninu. Boten kesempatan salam kakem Bu Yasman, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Bu Natali, Bu Prayitno, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rapel, Mama Tato. Salam mungkin Mbak Larasati, Mbak Ani, Mbak Bijanisi, Mbak Warti, Mbak Buer, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Evi, Mama Ani Aswa, Mbak Nana, Kajang Pak Dian, Pak Yon Plastik.
0: Mungkin
1: Pak Bujo, Mas Diyar, Wonten Jaten, Mas Dalia, Mas Roni, Wonten Tangerang, Mas Eko, Kajang Mas Es, Kajeng Mbak Rus wonten ing Griga Mboyolali. Mugi salam mugi kagem Mas Andi Setiawan, Mbah Timbul, Mas Yanto Panggung, Pak Taufik di wonten Guarijo lan sanes-sanesipun.
0: Oh iya.
1: Nggih sedaya kemenes kang laras kanthi atur niku le Mas.
0: Wis pundi?
1: Matur ngeten mawon napa niku sing puni oh anu Patih Negara Ngastina jenenge Patih Sengkuni.
0: Oh iya.
1: Nyedal RPA dadi pakane rohani.
0: Oh ngeten, leres
1: niki. Patih Sengkuni alias Haryo Suman,
0: tegese
1: Suman nak ra kesusu ora keduman.
0: Oh iya.
1: Marga RPA ki gelombang sing mutune idama.
0: Oh iya, leres niki.
1: Nggih, anu kangsir ana jero bumbu.
0: Nggih.
1: Nggih, kangsir ana jero bumbu, jane ngesir. Neng rawani nembung.
0: Oh, dipatin.
1: Ya, nggih. Monggo jane kenanu, Mas. Jane kan iso napa niku?
0: Nggih.
1: Pek bung ana ing kebonan, nak rawani nembung ya bisa kongkonan. Jane kan ngoten niku. Nggih. Ngoten, Mas.
0: Nggih.
1: Boten sanes nggih niku napa niku. Opat topet longgo siji aduh selamat sami puji pinuji.
0: Oh, nggih.
1: Matur
0: nuwun niki yo krengga kembak wono nggih penting kembang sirepen. Semoga menikah laut kidul badhe kaaturaken lan ugi kembang ikhlas badhe kaaturaken menika mangke kaaturaken kita aturaken kagem Mbak Nadia Makrul lan ugi kagem Dagun. Semoga sugeng midhangetaken atur lelanganipun.

Budami Koje, matur nuwun, sampun ngrencang Irwan, mugi binaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salat sengipun wonten Mas Ferry lalegan wonten Toyoga. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi. Mas Irfan, kalau wau apakah off radionya? Nggih. Sempet turun udara karena hujan angin kalau wau nggih. Mas Irfan sehat, alhamdulillah sehat. Panjenengan dos pundi menika? Pawartosipun sehat nggih. Mas Irfan kepareng badhe nyuwun sekar simpang 5 ninggal janji saking Mas Nurbayan. Sekaripun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Irfan sugeng tugas mawon, pinaringan sehat yuk greng. Amin. Matur nuwun kagem Mas Weri jih, mugi pinaringan sehat sedayanipun, sekaripun mangke saged dipun serantos. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, salah jengipun wonten Mbak Lastri lelenggan wonten Sragen Kulon ngersake sekar udan janji saking Tupang. Nggih, matur nuwun kagem Mbak Lastri. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih, salajengipun sumangga ingkang badhe dereng regengaken nggih kagem para pamirsa tasih Irfan Permadi Serantos wonten lan telepon 0809999 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0833390097. Nggih kagem para pamirsa, saat menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Bunda Miko langit mendung kutha Kediri saking Mas Widi Arjuna sumangga.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Salajengipun sumangga ingkang badhe dereng-rengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika tasih Irfan Permadi serantos. Wonten lan telepon 0781 890 7000 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0833 900 7000. Nggih tasih wonten giaran ronda malam sakmenika sampun Irfan Permadi cawisaken prapatan Malioboro saking Mas Didi Kempot. Sumangga.

Nggih para pamirsa, dalu menika sampun wonten Eyang Yasman. Sugeng dalu Mas Irfan diputarkan iling Prambanan nggih. Salam katur sedaya kemawon ingkang sampun nimbali Eyang. Ucapkan terima kasih. Matur nuwun Mas Irfan. Nggih matur nuwun sangat sak menika kagem Eyang Yasman. Sekarnipun iling Prambanan. Mangke saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Eyang mugi pinaringan sehat. Sedoyonipun amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pamit nggih saking giaran ronda malam sakaripun campur sari campuran dinten menika dinten Senin 28 September tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun. Irfan Permadi pamit. Matur nuwun sugeng dalu, sugeng pepisahan. Rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, greng.